यच्छेयः स्यान्निश्चितम् ब्रूहितम् मे शिष्यस्ते अहम् शाधि माम् त्वाम् प्रपन्नम् नहि